yan tan ke bu zong qing job ji le di de ya nyang an di li ka yin yong di de ya yong ji la ga ti de la ji ki ya yang ta la ga ti ti la di ke ya yang marki pala anam semu chiyo ya agoyang chetar de nya mari ta ya yang to xiang da na amarki riz ya yang ma bxtang chiba ngo mori te ya ta wap ching da la amar ke riz ya ya gan jir ki sar ja o ri nga ya yang chi ching do la amar ke riz ya yang te so chi bi yan lu ri ya yan tang ge wu zong qin an ba pa ji la ya yang hun ji le hua ti ka yu ri de ya ya li me qi ge bu de te ri de ya ya qi tong ni jia tan ba ri yu le ya xiang de ji bo mo er ge bo mo ji jie ya hua tang mi da su ma chi le di na ya tu tu de me du pa er ge ji ji tu tu de me du pa an di ji ji ya kalengan jirwa no mar dangari na ya ya chenzen te bi chela di pan ya huan ne ge zong ji ge to ge di wa ya yan zem ti te ge mar jir chi na ya yang zhe ne ge ma ni zhe la di pan ya da jian su zong wi qie shen jian ba ya qie ben hu mo te ge la ma ji di na ya da jian su zhi ba jie la di pan ya hua jiang ke me zhu ge bi hua ti ri hu ya xiang zhe ge qian la a ma pe bu ji na ya yan bo me ge pa jiang zhe la ri pan ya ya ri se me gu wa a zhen wu ri tong ya ta nal gi che wa ni nga di la ya yang pa na ta gan di e ko ma chi la ya yang ta bu ga du du je di na ya yang la kr ka ru chi te rim pe ya ya chung ji le ban bi xi ge di zo ya yang xian te le hua li li me ge ji zo ya ya nang se da la si ji le di ta ya yang mo chung ren chen a yam se ne ji ni ya yang qian me le ye ta ji pa rin zo ya

yan chan ku hua la a san te ri ta ya yan don chi go hor ji la to ka ri ni ya tan don zang cai me la gu lu ji sa ma ya su gu se ru ta ga ma to chen ri ja ya agan a tg khon bu anya tg chier nga ya yang kwa lu na la tu chi ri te ya yang pa lu sha kr de ba chi ji la ya yang dong san dong ji sha kr ri ga ya yang stag sir zg do ji tu mer ri che ya hua khil na ta bir ja ri ri kor ya ya chi gir da bi kar so ri da ya yang yi ren zan bi hua wu ri la ya yang xi ri nian bu a ta ri ge ji yu le ya yan qian ge bu dong zhe a de ri da ya yang cha ge dong tan zhe zhou ka ri su ya yang xian te su gu te le li me ge di yo ya yang stop ji ren chen to ka chi yo ya yang chan ku ga ma hab sha zan bu ri ta ya yang che hun ye zan gu la ga lu me ri chi yo ya ta ga yu ge ma ji hua wo ri la ya ya ru si lar gul am ba le de yo ya yan chan ku to de lo we mar ri ta ya yan xia chen ka ma a da de le ji yo ya yan xian tu tong ko de da de la ya yan chen ke bu to zun hu me ri ta ya ya wa de ta tu la si ji le ri do la ya tan din ge ri ma ji hua wo de la ya yang cha jing da ma xiang cha ri yo ya yan chan ke bu zhe me er jia wo ri da ya yang ka ra si wo nor zong ri do ya ya xian zu le de chen a kan ba de la ya yang chan ke ge na la tu bu ri da ya hor tong khu ba ye ye tog gul chi do ya yar jab gur ma ji hua o ri la ya yang xiang si a che a la ga pa chi yo la ya yang chan ko me ge da la lan za na ri ta ya ya nam kung chung gul la ga de chi yo ya ya nye bum ta mo sa da ri la ya ya je khu sham tu la ta nu le ri ta ya ar ga cha lu na su ga ya ta ri la ya yang chan ke bu chi chung o we na ge ri ta ya yang ngu lu hua bu bum tu ri ta ya yang xia lu do ji ta ge ji ri yo ya yang ra ta ta ge

yar ja khug ma kar dun chi la ya xiang a ta cha bi ka la mo di yo la ya yan chan ku ka la ya ni ri ta ya tong khug wa hua ji go po di do la ya yang zhen bu mu ge ge a hong gu ti la ya ya xian zhen de stang nu er gu li ri na ya ya de stang zhe ge da zhe le ji la ya yang sta ge ti tu gu le zai me ri yo ya yan chan ku hua de lan bu mo di da ya ya tong hu de ta la dur ji ri do la ya yang ta ru ti ra am ce de ji le ya ta ti he ra ta mo ga ni te ri yo ya yar gni irgar ke alam kun chi yana ya yang ta khun ri ri yar dun ri ta ya yar na ni chi cha chi le chi go ya yar ke cha bu bam bu ri go ya yar tang gde ne a chi chi ri go ya yang khil ne go cha dum dum ri go ya de sta mo se ra am ba bu a chi go ya yang kar mo gi zo kor ne ri mo ya yang ra na chim bu on da ma ri so ya ya ta nu di chi la kham ba ri wa ya yang ra chi ga chi ran di na chi ri la ya o do ma ti to ko la ta ri so ya ya tang nu ne gal ta ar da bu le ri o ya ya hua ti tang ma ya chi le ri la ya ya ar ja di ri ri hua de ri chi yo ya ya ba ma ga na go ki bu le ri la ya yang ja khu re re e khu na ri ko la ya yang si la she no ji tong ri chi ya yang da la wa ti e she tong ri ni ya ta no tong so ngun la do tong ri sa ma ya ta ti xs mu mi pa a pi xs hu chi ya la ya a ge ra ta bu ni ha chi la la ni b je di ta ya si ta bi sa ba a ta bi le chi mi la ya yi ng ar ji le chi ga do ma b shi le di chi ya yang khun ji le hua ti er ja che chi na ya da ti di chi ju bu ni so ri ji ya na cho ti ja pu a ma zi le ri go ya ta sa long si ju na che ri ge ya yang chu xhe na ni er ken da chi en de ya yang chu xhe na ni er ke da chi en de ya yar ke ja wo ko hu tu ri xie ya yang mi pu ta la an zem ti ge chi ge ya
yarzim tila tob jam kwa la rindo ya. Yang sarchi margo ngom sar di che ya. Tai do ma jara kur di zo ya. Yang samil longcho la tang di nyam ya. Yang jiwi mo lam dra par di kho ya. Alko nag na yi dar tsu di la ya. Yang ma ku gla la an di wa chi mi la. Stim cho san chin norak dan di ka amak kul tan mo lam ga gla ta son di. Ajaji ka galang ga la ma ra khunjil phak ra ma sa ra mormon. Masr tigrim tsangma ga shangjur ka jalun ra khwati nam la tat ta khsingil kot bran khurg ga yoshil na tsu ka chantang mo bzon yi stima si ma sa tangma nam ba ga yang jam phata chamal ga stima yi sangchim dhigmo tayang phepche ga molum ga gala hali ajyatang puran dhubji la dhumni ga nyimate huwa chajang dhamma shangcha ga gama khukkara ndang khukta tingcho ga arna tangi galangma ga khongchinta shang tigi ya la lama chi tangzi ndi tisa shang tiga thukki jyao ti ngan ajeo songtsi na gambu ga chagagar jankam chumlu ga gajalan ta pajil wukka jeo la argulun subgo sami pao tagmar ghanam la zambora golombo maksam ga kilinda hrtamag mbamso jita tigse saru kar jeo ga yala jiri argangwa atika lamta yardi Latagra ngara ni lamhto ni ardenbang tamchi ku chiyomi. Oda ghechang la gammakhna tali yondi orji ghadanchi jyawga khchang ayera ra aralaka limag tamchi ku riri la stoom ghar ngari ga kukhdgi ni. Gayera ga gammakhun tarmag durji nchukhribra. Kujo durji ghanamji ni ga khonro yang mangji slabzang ra. ᱥᱟᱝ ᱥᱮ ᱴᱩᱠᱟ ᱞᱟᱱᱫᱟᱵ ᱟᱨᱟᱛᱨ ᱱᱟᱠᱚ ᱦᱤᱝᱠᱟᱴᱟ ᱥᱟᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱴᱤᱯᱟ ᱥᱴᱤᱠᱟᱨᱟ ᱴᱩᱝᱠᱟ ᱦᱟᱨᱟᱥᱛᱟ ᱥᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱤᱨᱟ ᱢᱩᱢ ᱵᱚᱜᱟᱭᱤᱯ ᱥᱟᱪᱤᱜᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱜᱤᱨᱟ ᱨᱟᱜᱭᱩᱱ ᱨᱮ ᱞᱤᱢᱚᱜ ᱪᱷᱤᱴᱟ ᱨᱤᱝᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚ ᱥᱟᱝᱟ ᱧᱤᱥᱤ ᱦᱚᱨᱠᱚᱨ ᱟᱨᱟᱞ ᱜᱩᱥᱛᱩᱠᱟ ᱟᱢᱚᱠᱷᱩᱱ ᱱᱚᱡᱤ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱥᱟᱝᱜᱮᱨᱟ chungjil ghadadil ghanshig niga ga huwaru gu layang chib ghayang chungga slagzig ra khchangruwa yiga ghayamdig tukzin niga aratir layang sangi ghanam chungra agantir naku arasta ghanwa ghayarang gusuga kartang kapa arakhung tamjiku shoni aral ghtumig amag chikhtung arngati Арганы сэргүл мабы. Ганын хатагму хардунгара. Тагму ганамзун тамчигу узунвара мартын бар. Агэлэр юггэй гамаггар жамнана. Лама чинара арзун гнира. Хэзун хлэмбу зун. Ласы чэсэн зуг зуны. Ада хакхи гэрган хтэнтэм джандайи. Ди варады донгхам галанг гэжэву. Kisir ka khunwa yar ju ga ta tishil japa vijinta. Nangalun siyangar jamsan sandrib ka ngoyo gudiga arngab chayrgi dhir kuri ni qalang yi langgi. Qalang magta ngalim ni lama chi. Arjiawo njaka si vajin. Qalang magka njuko yi tangati. Ula gisanga sani chani njuri. Ulunga qanama tamchi ki sima yi. Tani ksangarung lamu tiktang ta qalangani tukumar qadong tiksyongi.
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ